0: Rồi, thế nào bạn?
1: Quên đỡ, chào bây giờ đi. Tụi mà nằm được quá?
0: Namaskar, mùa nằm chế Bhargavi Nath.
1: Bhargavi kủa bài xa?
0: Mùa rộng dì lạ bà lì bà ta gào ở bà ra ishu.
1: À dì kì khuna bà mát?
0: Kovita.
1: À bì tì kora?
0: Kovita tì nàm ở khom hăng gít. Kovi Lakshmi Nath bèz bà rùa. À mì ở khom mìa nò hào đi khía kì ôr đu khía hòm. Hakalo asil, hakalo asa nì bù dù nà lò gòm. Hong kare đi lê, bì khu đo thơ râm là sĩ tế bà hút bòl. Hoti rồi một tí hoti tí tạo ta sẽ là không mi ai bà bọt. Bà giọc đa bà, bà giọc hùng khở, bà giọc mi đồng khốn. Ở khó mà cô nà tí bà thật rồi ai không bụt. Ở khó mà cô nà tí bà thật rồi ai không bụt.
1: Chào bây bà ra đi. Tụi mà nam chú quá?
2: Namaskar, mùa nam sĩ Dhan Smita Sohoria.
1: Dhan Smita kủa bà hì sa?
2: Mà đoàn chí la bà lì bà ta gọi bà ra hì su.
1: À dì kì khuna bà mạc?
2: Gít.
1: Gua.
2: Ocho mama rupohi gunoru nahe Pharo tore purbo dikhar hujjo utha dek Gute